Dogodilo se na današnji dan 22. avgusta 1567. Španski vojvoda od Albe Fernando Alvarez de Toledo započeo kao je vojni namjesnik Holandije vladavinu, poznatu kao Albin teror, čime je rasplan sa oslobodilački rat okončan oslobađanjem od Španije i potom osnivanjem Holandije. 1642. u Engleskoj je počeo građanski rat između pristalica krune i parlamenta posle izjave kralja Charlesa I. Stuarta da su članovi parlamenta izdajnici. Rat je okončan 1645. godine porazom kralja, koji je na osnovu presude revolucionarnog suda pogubljen 1649. 1854. rođen je Milan Obrenović, srpski knez i kralj.

impresionizma i jedan od utemeljivača moderne muzike. 1864. godine potpisana je Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika za vreme trajanja ratnih dejstava, koja je bila uvod u osnivanje Međunarodnog crvenog krsta. 1904. godine rođen je kineski državnik Deng Xixian, poznat kao Deng Xiaoping, pokretač privrednih reformi i ekonomskog uspona Kine krajem 20. veka. Na čelu Kine bio je od 1978. povukao se 1990. zadržavši presudan uticaj na kinesku politiku do smrti u januaru 1997. godine. 1910. Japan je anektirao Koreju nakon 5 godina protektorata na tom zemljom. Na današnji dan 1941. godine nemačke trupe su u Drugom svjetskom ratu počele opsadu Leningrada. Bitka za grad je okončana u februaru 1944. pobedom Crvene armije. Tokom opsade poginulo je ili umrlo od gladi 620.000 stanovnika Leningrada, dok je ukupan broj žrtava mnogo veći. 1996. konferencija 61 države u Ženevi o razoružanju okončana je neuspešno, pošto je Indija blokirala sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. 2002. godine slika venecijanskog majstora Tiziana vredna više od 5 miliona funti. Pronađena je u plastičnoj kesi na ulici u Londonu 7 godina nakon što je ukradena iz kuće Longlet u zapadnoj Engleskoj. 2006. godine u avionskoj nesreći ruskog aviona Tu-154 koji se srušio u Ukrajini poginulo je svih 170 putnika, uključujući 39 dece i 10 članova posade.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog prvostupnika primaljstva i jednog magistra psihologije. Vinkoprom d.o.o. za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar d.o.o. traži jednog konobara pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Tko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. TAF graditeljstvo d.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge Vukovar traži jednog građevinskog poslovođu. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola d.o. za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montec d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen M d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traže i 2 pečenjara i 2 dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Vukovar Šped d.o. traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj d.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić d.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Montec d.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton d.o. Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost izanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost izanja mikrokvalifikacija i delom mičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majice, molim. Yeah, I'm gonna cash it
8: out. Gde kupiti stič, pribor i bilježnice?
9: Stič, pribor i bilježnice.
8: Pa, u papirusu.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

Dogodilo se na današnji dan 22. avgusta 1567. Španski vojvoda od Albe Fernando Alvarez de Toledo započeo kao je vojni namjesnik Holandije vladavinu, poznatu kao Albin teror, čime je rasplan sa oslobodilački rat okončan oslobađanjem od Španije i potom osnivanjem Holandije. 1642. u Engleskoj počeo građanski rat između pristalica krune i parlamenta posle izjave kralja Charlesa I. Stuarta da su članovi parlamenta izdajnici. Rat je okončan 1645. godine porazom kralja, koji je na osnovu presude revolucionarnog suda pogubljen 1649. 1854. rođen je Milan Obrenović, srpski knez i kralj. Za vreme njegove vladavine Srbije stekla međunarodno priznanje na Berlinskom kongresu 1878. U spoljnoj politici oslanjao se na Austro-Ugarsku, sa kojom je sklopio tajnu konvenciju 1881. Zapamćen je kao autokrata, a za njegovu ličnost vezani su brojni skandali po evropskim prestonicama koje je posećivao. 1862. rođen je francuski kompozitor Claude Debussy, tvorac muzičkog impresionizma i jedan od utemeljivača moderne muzike. 1864. godine potpisana je Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika za vreme trajanja ratnih dejstava, koja je bila uvod u osnivanje Međunarodnog crvenog krsta. 1904. godine rođen je kineski državnik Deng Xixian, poznat kao Deng Xiaoping, pokretač privrednih reformi i ekonomskog uspona Kine krajem 20. veka. Na čelu Kine bio je od 1978. povukao se 1990. zadržavši presudan uticaj na kinesku politiku do smrti u januaru 1997. godine. 1910. Japan je anektirao Koreju nakon 5 godina protektorata nad tom zemljom. Na današnji dan 1941. godine nemačke trupe su u Drugom svjetskom ratu počele opsadu Leningrada. Bitka za grad je okončana u februaru 1944. pobedom Crvene armije. Tokom opsade poginulo je ili umrlo od gladi 620.000 stanovnika Leningrada, dok je ukupan broj žrtava mnogo veći. 1996. konferencija 61 države u Ženevi o razoružanju okončana je neuspešno, pošto je Indija blokirala sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. 2002. godine slika venecijanskog majstora Ticijana vredna više od 5 miliona funti. Pronađena je u plastičnoj kesi na ulici u Londonu 7 godina nakon što je ukradena iz kuće Longlet u zapadnoj Engleskoj. 2006. godine u avionskoj nesreći ruskog aviona Tu-154 koji se srušio u Ukrajini poginulo je svih 170 putnika, uključujući 39 dece i 10 članova posade.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Kada je odlučila da studira, Maga je naišla na bedem muških predrasuda. Na velikoj školi, a kasnije filozofskom fakultetu, žene su zaista bile retkost, često gledane sa podsmehom. Maga Magazinović svesno ruši barijere. Postaje prva žena koja je diplomirala na filozofskom fakultetu kod čuvenog profesora Brane Petronijevića. Njena glad za naukom bila je tolika da upisuje i pravni fakultet kao prva studentkinja u istoriji te ustanove. Bila je to zaista istorijska borba. Maga okuplja devojke, osniva klub studentkinja i vodi žustre debate o pravu glasa i emancipaciji. Njen britak um i hrabrost primetio je Vladislav Ribnikar, osnivač lista Politika. Te 1905. godine Maga ulazi u redakciju Politike kao prva žena novinar na Balkanu. Pisala je o kulturi, prevodila tekstove sa nemačkog, ali hrabro izveštavala o teškom položaju radnica u fabrikama. Njeno pero bilo je oružje protiv nepravde, a njeno ime u novinama postalo je simbol ženske pobune intelektualnog buđenja Srbije.

Ipak, reč imagini tekstova i filozofskih knjiga tražile su svoj fizički oblik. Maga je shvatila da se sloboda ne brani samo umom, već i telom. Odlazi u Minhen i Berlin, tadašnje centre umetničke avangarde. Tamo otkriva modernu, slobodnu igru, učeći od najvećih reformatora epohe, među kojima je bila Isidora Duncan. Tamo uči da ples nije samo puko pomeranje nogu ritmu muzike. Za Magu, ples je bio manifestacija duše, oblik ženske higijene, oslobađanje tela od teških, tradicionalnih stega i korseta. I u Beograd se vraća sa vizijom. Godine 1910. zajedno sa slikarkom Anom Marinković otvara školu za konceptualnu gimnastiku i plastične igre. To je bio kamen temeljac modernog baleta u Srbiji. Devojke su učile da kroz pokrete izraze svoje najdublje emocije, misli i stavove. Maga je od balkanske žene navikle na smernost i povijen stav, stvarala uspravne, ponosne i slobodne umetnice.

te što su njeni umetnički snovi počeli da cvetaju, nad Srbijom se nadvijaju crni oblaci ratova. Prvo Balkanski, a zatim i Prvi svetski rat menjaju apsolutno sve. Maga Magazinović donosi odluku dostojnu njene veličine. Umjesto da izbjegne pred užasima, ona skida lagane plesne haljine i oblači grubu uniformu bolničarke. Tokom opsade Beograda i teških ratnih dana, ona neguje ranjenike, previja rane vojnicima i suočava se sa najstrašnijim licem smrti i tifusa. Rat joj uzima sve što je volela. U kratkom roku gubi brata, a sudbina joj nanosi težak udarac na privatnom planu. Njen suprug, ugledni nemački slavista Gerhard Gesemann, sa kojim je delila strast prema kulturi i dobila decu, napušta Srbiju sa nemačkom vojskom. Maga ostaje sama sa detetom u naručju, u razrušenoj, napaćenoj zemlji. Ali kao što je njeno telo na sceni odolevalo gravitaciji, tako je i njen duh odoleo životnim tragedijama. Iz pepela rata podigla se još jača.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. 18. Međunarodni festival Licidersko srce održan je od 15. do 19. avgusta u Užicu. Nakon nekoliko godina boravka na listi učesnika, članovi Srpskog kulturnog društva prosvjeta pod odbora Borovo naselje ove godine dobili su priliku da učestvuju na tom festivalu. U Užicu su otputovali sa 16 igrača. Više o festivalu rekla nam je Tatjana Lipovac, sekretarka istoimenog društva.
4: Ove godine je učestvovalo 24 kulturno-umjetnička društva, odnosno razna udruženja, ne samo kulturno-umjetnička društva, nego kao i mi, kao pododbor prosvete. Bio je i pododbor prosvete iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Znači, ukupno 13 zemalja je poslalo svoje predstavnike. Svečano otvorenje je 15.8. Sastoji se od jako dugačkog defilea koji do sad mi niko nismo vidjeli, jer se u vrijeme defilea dva puta igra po 5 minuta. Znači, jedan dio defilea, onda na trgu sva kulturno-umjetnička društva igraju po 5 minuta. Nakon toga se nastavio defile, ponovo se igra i to se dolazi na centralnu pozornicu. Na centralnoj pozornici se svako kulturno-umjetničko društvo predstavilo sa 3 minute koreografije, znači dijelom koreografije, i na taj način je sam festival otvoren. Veoma zanimljivo, proces otvaranja festivala se sastoji od toga da najbolji učenici sportu, školi ili ne znam koja su se iskazali te godine su oni koji otvaraju festival. Znači, nema zvaničnih govora ili nešto, nego je kompletno festival posvećen djeci. Inače, festival za djecu od 10 do 16 godina.
3: Drugog dana festivala održana je radionica u kojoj je svaki kut predstavio jednu igru, dodaje naša sagovornica.
4: Na taj način što je umjetnički rukovodilac zajedno sa jednim parom na pozornici pokazivao korake, objašnjavao, a kompletno sva kulturno-umjetnička društva su to ponavljala, odnosno igrala. Naš kud je predstavio, smo igrali igru iz Šumadije, predstavili su prvu igru Šetnju. Gore na pozornici su bili Milica Vukosavljević i Strahinja Božić, umjetnički rukovodilac nam je Sreten Šodolovac. Nakon radionice se popodne odlazi na Zlatibor. I na Zlatiboru se igra kompletna koreografija od 8 minuta, znači sve ono što smo pripremili, tako da smo mi u ta dva dana praktički 4 puta nastupali. Treći dan, kulturno-umjetnička društva koja su iz regiona ili iz Srbije praktički ne učestvuju, ona koja su bili na otvaranju, ali dolaze druga kulturno-umjetnička društva koja idu brodom preko Drine u Višegrad i treći dan festivala se održava u Višegradu i četvrti dan je zatvaranje u Užicu. Kompletan smještaj na festivalu je u organizaciji udruženja ERA iz Užica. Nema troškova za nas, osim puta da dođemo do Užica.
3: Na festivalu su nastupili predstavnici brojnih zemalja širom sveta.
4: Učestvovali su Egipćani, učestvovali su ekipa iz Turske. U prvi put su također učestvovali kulturno-umjetničko društvo iz Gruzije, Severni Kipar, Slovačka, Njemačka, Francuska, Mađarska. Čak se vidi na jednom našem snimku kako učimo igrati mađarski čar. Smješteni smo bili u novo obnovljenom studentskom domu. Izuzetno su se potrudili, organizacija je fantastična. Sve pohvale i nadamo se da će imati priliku da još jednom odemo.
3: Troškove puta Užicu snosilo je zajedničko veće opština Vukovar, kojem članovi društva ovom prilikom upućuju zahvalnost na podršci. Predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci Biljana Pejić pozvala je meštane Negoslavaca, Vukovara i okolnih mesta da se pridruže proslavi hramovne slave Velike Gospojine. Tim povodom večeras će na letnjoj pozornici iza zgrade opštine Negoslavci biti održan koncert popularnog pevača Darka Lazića. Posetioci će imati priliku da uživaju u njegovim poznatim hitovima i dobroj atmosferi povodom ovog značajnog praznika.
5: Pa evo, kako je Kirbaj u svakom mestu posebno važan, pa tako i u mestu poput Negoslavaca nama je to posebno važno i se obilježava naravno Velika Gospojina, seoska slava. I evo, upravo tim povodom i povodom dana opštine Negoslavci, manjinsko veće opštine Negoslavci se prije 3 godine odlučilo na ovaj hrabar korak, ja bih rekla, s obzirom da su to sve mladi ljudi i volonteri, da krenemo sa organizacijom velikih koncerata poput i ovoga koji će biti evo vrlo brzo 22.8. u Negoslavcima. Ove godine, evo, do sada smo imali 2 ženska izvođača, pa nam je tako goće bila Viki Miljković i Rada Manojlović. Evo, ove godine smo se odlučili za regionalnu zvezu koji je omiljen među mlađom populacijom. Dakle, dolazi nam u goste Darko Lazić, koji je bio i pobednik jednog velikog muzičkog takmičenja, a i prepoznat je po vrlo kvalitetnom glasu i mnogim hitovima. Tako da mislim da je izbor odličan i neko koga vrlo rado slušaju i mlađa i starija populacija.
3: U Negoslavcima se očekuje veliki broj posjetilaca i ovogodišnji koncert je besplatan.
5: Dakle, ne plaćaju se karte i nema karata, tako da evo ja ću iskoristiti sve vaše slušaoce Radio Borova da u subotu dođe u Negoslavce, očekuje nas sjajna zabava, naravno hladno piće, vreme će biti toplo, tako da evo dobro došli ste nam svi u Negoslavce. Isto tako bih napomenula da će sam program krenuti u večernjim satima oko 20.30, kada će, kako mi volimo popularno reći, u zagrijavanju nastupiti poznati bend Dar Mar. Isto tako oni će svirati i nakon nastupa Darka Lazića, tako da nema potrebe da publika žuri kući, nego evo da proslavimo naš dan opštine Kirbe kako i toliko je.
3: Rekla je Pejčeva dodajući da je organizacija koncerta bila izazovna, ali uspešna.
5: Pa svaka organizacija koja okuplja veliki broj ljudi naravno da iziskuje puno vremena, truda, naravno i sve ono što je potrebno administrativno ispoštovati, a mi se trudimo da to bude sve na nekom određenom i visokom nivou poprilično, tako da, ali evo, zahvaljujući, ja moram reći, i pomoći i opštine Negoslavci i zajedničkog veća opština Županije Vukovarsko-srijemske, Udruženje žena Negoslavčanke, SKD Prosvete, pododbora Prosvete, mi ćemo i ove godine uspjeti održati ovaj sjajan veliki koncert na zaista jednom visokom nivou.
3: Toliko za vesti u 11 časova. Želimo vam prijatan dan.
6: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas delimično poslepodne, ponegde i pretežno sunčano, vetar slab do umeren, severozapadni i severni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 31 stepen. Na našem području prema posljednjim merenjima temperatura iznosi 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 52%. Duva vetar severoistočnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su u ovom prvom delu dana još uvijek relativno nepovoljne, kasnije će taj uticaj polako slabiti. Uz nešto niže temperature vazduha, posebno unutrašnjosti zemlje, meteoropate i hronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu će i dalje biti prisutna umerena opasnost od toplotnog talasa, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higl osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo. Poštovani slušalci, danas vas vodimo u vreme kada je fudbal bio čista umetnost, kada su pojedini igrači svojom tehnikom, potezima i lakoćom igre oduzimali dah publici. U današnjoj emisiji Sportissimo pričamo o jednom od najtalentovanijih fudbalera sa ovih prostora, čovjek koga su navijači obožavali zbog njegove maštovitosti na terenu, o Dejanu Savićeviću, legendi jugoslovenskog i evropskog fudbala. Dejan Savićević rođen je 15. septembra 1966. godine u Titogradu, u današnjoj Podgorici u Crnoj Gori. Još kao dečak bio je nerazdvojen od lopte. Fudbal je bio deo svakodnevnice, a talenat koji je pokazivao bio je očigledno već u najranijim godinama. Počeo je da trenira u lokalnom klubu Budućnost, gde je vrlo brzo privukao pažnju trenera. Bio je drugačiji od ostalih, imao je izuzetnu tehniku, brzinu i sposobnost da jednim potezom reši situaciju na terenu. Već tada je bilo jasno da se radi o posebnom talentu. Njegov fudbalski put započeo je skromno, ali se vrlo brzo razvijao. U današnjoj emisiji Sportissimo pratit ćemo njegov put od mladog dečaka iz Podgorice preko velikih utakmica u domaćem fudbalu do evropske slave i karijere koja je ostavila dubok trag.

Dejan Savićević je kroz omladinske kategorije budućnosti napredovao neverovatnom brzinom. Njegov stil igre bio je jedinstven, igrao je sa lakoćom, samopouzdanjem i kreativnošću koja se retko viđa. Bio je igrač koji je voleo da ima loptu u nogama i da pravi razliku na terenu. Za prvi tim budućnosti debitovao je veoma mlad i brzo je postao jedan od najvažnijih igrača. Njegovi dibrinzi, asistencije i golovi donosili su ekipi prednost, a navijači su ga brzo zavoleli. Ubrzo je postalo jasno da je spreman za veće izazove. Njegov talenat nije mogao da ostane nezapažen, pa je usledio prelazak u Crvenu zvezdu, klub koji je tih godina imao velike ambicije i jaku generaciju igrača. U Crvenu zvezdu dolazi 1988. godine. U periodu od 1988. do 1992. osvojio je 3 titule prvaka Jugoslavije, osvaja kup Jugoslavije 90. godine, osvaja kup evropskih šampiona 91. i interkontinentalni kup također 91. u Tokiju. U sezoni 1990-91. bio je jedan od ključnih igrača generacije koja osvaja Evropu. U polufinalu protiv Bayerna igra jedna od najboljih utakmica u karijeri, a u finalu protiv Olimpika iz Marseja učestvuje u penal seriji. Za Crvenu zvezdu u tom periodu igrao preko 140 prvenstvenih utakmica i postigao više od 40 golova. Njegova igra bila je nepredvidiva. Dribling, lažnjak, pas u prostor. Bio je igrač koji nije igrao po šablonu. Dolazak u Beograd bio je prekretnica u njegovoj karijeri, to je dobio priliku da igra na najvećoj sceni i da pokaže sav svoj kvalitet.

Nakon velikog uspeha sa Crvenom zvezdom, Dejan Savićević je prešao u italijanski Milan, jedan od najvećih klubova na svetu. To je bio ogroman korak u njegovoj karijeri i prilika da se oproba među najboljim igračima Europe. Godine 92. prelazi u Milan, a tada jedan od najjačih klubova. U periodu od 92. do 98. osvaja 3 titule prvaka Italije, osvaja Ligu šampiona 93. na 94. i osvaja UEFA Super Cup 94. Finale Lige šampiona 94. protiv Barcelone ostalo je istorijsko. Milan pobeđuje 4-0, a Savićević postiže spektakularan gol obudarcem sa ivice kaznenog prostora. Taj pogodak i danas smatra jednim od najlepših u istoriji finala. U Milanu je igrao sa velikim imenima Maldini, Barezi, Van Basten, Vea i bio deo generacije koja je dominirala Evropom. Ukupno je za Milan odigrao preko 140 utakmica u svim takmičenjima. U dresu Milana ostvario je velike uspehe, posebno se pamti upravo pomenuto lig finale Lige šampiona, a taj trenutak zauvijek je ostao zapamćen među ljubiteljima fudbala. U Italiji igrao protiv najjačih timova, pokazao da može da se nosi sa vrhunskim fudbalom. Njegova kreativnost i tehnika činile su ga jednim od najzanimljivijih igrača na terenu. Za reprezentaciju Jugoslavije također je bio važan igrač, nosio je nacionalni dres sa ponosom i predstavljao svoju zemlju na velikim takmičenjima.

za reprezentaciju Jugoslavije igra od 86. do 99. godine. Upisuje 56 nastupa, daje 19 golova. Bio je deo generacije koja je igrala na svjetskom prvenstvu 90. u Italiji, gde Jugoslavija dolazi do četvrtfinala. Igrao je na evropskom prvenstvu 2000. godine, kvalifikacije i završnica sa SR Jugoslavije. Njegova kreativnost i individualni kvalitet činili su ga jednim od najvažnijih igrača reprezentacije. Dejan Savićević je tokom karijere bio poznat kao fudbaler koji igra srcem. Njegova harizma i način igre činile su ga prepoznatljivim. Bio je igrač koji je voleo slobodu na terenu i koji je fudbal doživljavao kao umetnost. Karijeru završava krajem 90-ih, a posljednja utakmica odigrao je ponovo u Crvenoj zvezdi 99. godine. Njegova profesionalna karijera trajala je od 82. do 99. godine, gotovo 17 sezona na vrhunskom nivou. Nakon završetka igračke karijere ostao je u svijetu fudbala. Dugo godina bio je uključen u rad fudbalskih organizacija i davao doprinos razvoju sporta u Crnoj Gori, a jedno vrijeme bio je i selektor Jugoslavije. Njegovo ime i dalje ima veliku težinu među navijačima i ljubiteljima fudbala. Za mnoge je ostao simbol jedne generacije i vremena kada se fudbal igrao sa mnogo više mašte i spontanosti.

0: muzički poster.
1: Aleksandar Milić rođen je u Osijeku 1969. godine u lekarskoj porodici. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja stečenog u rodnom gradu, prve dve godine ekonomskog fakulteta završava na Zagrebačkom univerzitetu. Usled ratnih zbivanja prelazi u Prag na Anglo-American University, gdje je diplomirao biznis administraciju odsek marketinga. I pored oca poznatog neuropsihijatra i majke stomatologa, nisam se odlučio da krenem njihovim putem. Lekarsku tradiciju moje porodice nastavio stariji brat i on je danas jedan od najperspektivnijih neurohirurga u Srbiji. Shvatio sam da ako želiš da budeš dobar lekar, taj poziv moraš da učiš gotovo ceo život. I naravno da ga voliš više od svega, a s obzirom da su pritisak i odgovornost preveliki mom senzibilitetu, je više odgovarala kombinacija muzike i ekonomije. Taj spoj mi je uvek ostavljao vremena da pravim svoj svet satkan od melodija u kojem je sve savršeno, jednom prilikom izjavio je Aleksandar.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog prvostupnika primaljstva i jednog magistra psihologije. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Tko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. TAF graditeljstvo DOO za graditeljstvo, trgovinu i usluge Vukovar traži jednog građevinskog poslovođu. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montec je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traže i 2 pečenjara i 2 dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehanika.

Čara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. OM Montek je d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton d.o.o. Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost izanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: nice. I did feel like the sky was falling though. Did you hear those things
1: falling?
0: Yes, yeah.
2: Antigua, Guatemala. Stara kolonijalna prestonica pod zaštitom UNESCO-a. To je grad kaldrmisanih ulica, pastelnih fasada i prelepih ruševina crkava iznad kojih se u daljini uzdiže dim aktivnog vulkana Fuego. Putujući dalje kroz unutrašnjost stižemo do srca države. Glavni grad je Guatemala City, zvanično Nueva Guatemala de la Asunción. To je ogromna, moderna metropola koja pulsira brzim ritmom, puna kontrasta između staklenih solitera i istorijskih trgova. Ono što je zanimljivo jeste da se teritorija glavnog grada, koji leži u planinskoj dolini Ermita, graniči isključivo sa unutrašnjim regijama i distriktima same Gvatemale. On je sa svih strana zaštićen sopstvenom zemljom i zelenim brdima, izolovan od dalekih okeanskih obala. Thank you.

0: pesma je objavljena 10. avgusta 2026. godine, na YouTube-u broj 1.108.000 pregleda. Muzika i tekst Pera Stokanovića, aranžman uradili Marko Gluhaković i Jan Borić.
1: U ovo

Pesma je objavljena 31. jula 2026. godine na YouTube-u, broj 353.000 pregleda. Muzika i tekst Sergej Ćetković, aranžman uradili Vladan Popović Pop i Marko Milatović.

Pesma je objavljena 12. augusta 2026. godine na YouTube-u, broji 550.000 pregleda. Muzika i tekst Bane Opačeći, Dragan Brajović Braja, aranžman uradio Milan Rađen.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, i ovog poslepodneva u muzičkom posteru. Danas slušate biografiju Aleksandra Milića Milija i uživate uz njegove pesme. Miligram je muzički pop sastav iz Beograda kojeg je Mili osnovao 2004. godine.
4: Pogrešna

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.

Poput klasično naučno-fantastičnog horora, Nikako je film koji napetost i užas gradi postepeno. Kroz na prvi pogled neobjašnjive događaje na granici biblijske fantastičnosti, poput kiše metalnih novčića, putem prikrivanja suvišnog, otkrića nepoznatog misterioznog objekta na nebu i spoznaju da se ponaša poput čudovišnog predatora, pa do nekoliko vrlo kvalitetnih jumpscare trenutaka koji vas teraju na skok. Međutim, nikako nije čisti naučno-fantastični horor. Pele je posložio film s namerom da nas pomakne iz komfor zone subverzijom očekivanja i sjajnom upotrebom moći zvuka za izazivanje horora i sugestivno takav način da ćete uz pomešane emocije pomisliti da je film zaista čudan. Film o filmu kao mediju, digitalnom i analognom, film o drugim filmovima, film o Hollywoodu, film o filmskom setu, film čije je postojanje i razumevanje ovisno o postojanju drugih filmova, film o ljubavi prema bioskopu. Nećete pogrešiti ako odmah pomislite na, na primjer, majstore kinematografije Godarda i Tarantina. No Pele gura film prema filmu o vanzemaljcima, ali ne onakvim kakve očekujete, a onda i prema filmu kao društvenoj kritici.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.